0: साथ लक्षोपलक्षाः भक्ताः अमरनाथ गुहातीर्थं प्रति पवित्र यात्रां करिष्यन्ति इत्यपेक्षा अस्ति। तीर्थयात्रिणः भगवतः शिवस्य आशीर्वादं प्राप्तुं प्राकृतिकरूपेण निर्मितं हिमशिवलिङ्गं द्रष्टुं च प्रायः 88,000-3,000 मीटर परिमितेषु ऊर्ध्वतायां स्थित पवित्र अमरनाथ गुहायां गच्छन्ति। आईसीसी महिला 20-20 विश्व चषक क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां इंग्लैंड दलेन साउथ अफ्रीका दलं 40 धावनांकै पराजितम् इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 354.6 प्रसारण छे आकाशवाणीना दमण केंद्रनुं एफएम बेंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। શ્રોતા મિત્રો, રજૂ કરીએ છીએ શ્રી રામચરિત માનસ ગાન। આજની ચોપાઈના ગાયક કલાકારો છે સુધા મલ્હોત્રા અને રામકૃષ્ણ ચંદેશ્રી। સંગીત નિયોજક છે સતીશ ભાટિયા।